osumafo kwafi chei bafo afi misambi ofata asfum ya midire kwa aso ne afi mike uwe nshatre bebe nafyo Dr. Mike B. Denta ha midire kwa asafu

Mede Alexander Bosompem kwa so ne. 5 so that wa frenti you say obema yakopreku. Asa funu wo chiriba wa hu. Bosompem aso ne wo chiriba. So de nyina ekoh ne. Ayare fo nyina momo mudima.

0: Entino na eh hwedi udi yi na ni udi ne enene unipadwe ya eh adwa na udi ne ene chiri nipa kwa obey doctor
1: sa
0: eh
1: ya mompa ya hwedi udi yi
0: eh mribetu mama
1: ya bompa ya ya bompa ya yada wasi ono kwa fwa na papa nensu di odia bidruni ya kasa sedan kamudin ya shewa ni mwenyam se mwega o tv ya muna ma utumi ni ye kasi wa yensho na wa maho kwa mwa boni futiri mwajina ni nisusu ye nye juma ni deni deni na ya tinashia umaya mkwa maya mwadi ma yetu meka sama ya sedan kamudin meja mede chopa etu we ni mse we ya pumudi mwasem nipa bibiri susu ufia moja kunko wana pumudi no e mkwe ye wa wow, yu duye fu yu ya resafo neni pati tenha bae nasa utumi nka huwa nini na ayo kwano meja so umayi eno madru na wunimi nsu huna wunfra maketa obe daso nupu atadia obe shempu diyo wajidi uo nuse meja obe timia jeno papo fa utumi isu na jeno na fe show huwa ni mwenyam program ake nina asha wansa ma utumi nini adi nina ya muhene nye nina mumu show ni mwenyam sa wuna waye yada wasi sewa di mkuni msa wa ndofuni ya jang kwa mzee dimonti. Amen.
0: Amen.
1: Nti, mesiremo. Na, nipo bibiri fremi ya no mubi sa mefieda, program no mpayabono mo ma.
0: Amen.
1: Na, den, mesiremo. Ya na ijumane doso. Ya bo mpaye, ene, ya fanyi se, fieda ye bayi, ya beshasye.
0: Okay.
1: Fieda ye bayi, ya beshasye. Na, ukwede bi aso sono, ya bi wa plant for prayers. Nti, omose ya umutie pa, ti oma bo mesomo, binum firi sunya ba menchen binum firi ya fayin se nsua tre ni de akeka wo mo ba mo se o na den na mi su ye be shaase nti mesremo ye be shaase fie da ye bai ye be shaase remnant tv so so aba munye na no mo fo mo fidie ne nti wo ye wonne pamamo ne sabati se mo be cheche no mo bebere utie bia o benya nkwa obo ade nhira ye nyina makramo bye bye
0: bye. You are what you eat.

nyon kwasi ni bibibia o nyon kupane chensa una unya the good Samaritans will be da kwa mo kwa mukafo kwa bruno ya urobu no ya jina hunya di nyina yasen prepare no na nka oshia sa ojifu ya the good Samaritans bisi elas wo wiase ebi wo wiase de sa fo no das wo wiase pa de sa okoye mu pa okwa mani mu pa na ojifu bi ba be jo abra oni mu ba bia yesu kristo sane ya rebe Mama ikawe se ababa wa yefren luka ya Wa ufri beche mu Obe suye ubi nchen wo Berikum ha kole kole kole nsi Oye jmo best Berikum senior high school no Che se Wanya kwa nsi biye fri finti Odin huwa yum So sanko wechi So sanko shenhi Yesle wa Yefisho den den den Wadi skana wade brefi Na uwe yusu nyana hoto

sapepepe wati nyum na chikakra ni nani yetu tu noma eh mwenya me eda ba kufi ha eda eda eda eda imoso ha.